0: Pois está.
1: Kiko.
0: Moi, pois está.
1: Mas acho que a ganeia da Chico.
2: Bože, galjavi se.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega.
3: A ona nije mogla da legne nego sela.
2: Požega, javi se.
4: Quarta lezione.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi iz miješanih brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha.

0: Te un poi, Maria, con te.
1: Vieni, zazza. Zazza. Hoćeš da sviramo sextam ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati.

0: suo peso do materino.
1: Misija dobrovolja nije rodila i gotovo nikakvim problemom.
0: Mir nema!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nema!

0: Andrés Fresco. Mauricio Mateo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nas...

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar